0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Trebišovskú nemocnicu zmodernizovali z peňazí z plánu obnovy. Opozičné strany by podľa Remišovej mohli po voľbách podpísať dohodu. Začiatok týždňa opäť s oblakmi a miestami aj s dažďom alebo s prehánkami. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Trebišovská nemocnica rozširuje zdravotnú starostlivosť o pacientov, prináša modernú rehabilitačnú liečbu a do regiónu aj odbornú paliatívnu starostlivosť. Z plánu obnovy išli do modernizácie viac ako 3 milióny eur. Pracoviská reagujú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu a rastúce potreby starnúcej populácie. Veronika Remišová chce, aby opozičné strany podpísali po regionálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách, povedala to v televízii JOJ24.
2: Prvá vec, obnova právneho štátu. Druhá vec, zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska, nie záujmom napríklad agresora Putina. A tretia vec, reštart ekonomiky. Na týchto troch základných pilierov podľa mňa by sa vedeli zhodnúť opoziční lídri a ten volič by mal istotu, že nech sú tie rozpory alebo odlišnosti medzi nimi akékoľvek veľké, tak dokážu po voľbách spoločne tieto tri priority zrealizovať.
1: Dôležité podľa nej bude, aby vo voľbách neprepadlo veľa opozičných hlasov. Opozícia by sa podľa nej mala snažiť osloviť aj sklamaných voličov koalície. Eurokomisia vyzvala na ukončenie financovania Benátskeho bienále pre účasť Ruska na výstave. Brusel v súčasnosti poskytuje nadácii bienále celkovo 2 milióny eur počas trojročného obdobia. Ruskú účasť kritizovali aj 20 európskych krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť realizáciu aktualizovanej politickej stratégie. Zelenský podľa svojich slov ponúkol premiérke Julii Svirdenkovej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Manchester City získal 17-ročného Jeremyho Mongu z Leicesteru. S talentovaným krídelníkom podpísal 5-ročnú zmluvu. Monga debutoval v Premier League za Leicester ako iba 15-ročný. Aj zajtra nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie. Postupne môže byť menej oblakov, ale na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo s dažďom. Výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Teploty vystúpia od 22 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most, ktorý sa zrekonštruujú. Počet útokov na novinárov rastie. Zajtrajšok opäť oblačný, miestami aj s dažďom. Je 19 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský kraj pokračuje v obnove mostnej infraštruktúry. V obci Torisa prebieha rekonštrukcia mosta cez Kučmanovský potok, do ktorej kraj investuje takmer 790 000 eur. Práce by mali ukončiť do konca tohto roka. Obec Vyšná Písaná v okrese Svidník pripravuje realizáciu projektu Oáza dukelských hrdinov, ktorého cieľom je obnova verejného priestoru a vytvorenie miesta na oddych, stretávanie či pripomínanie si histórie. O priebehu realizácie projektu chce obec informovať priebežne. Počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Upozorňuje na to platforma Bezpečná žurnalistika, ktorú prevádzkuje investigatívne centrum Jána Kuciaka. V prvom polroku tohto roka zaznamenala už vyše 40 incidentov voči novinárom a médiám a 35 z nich nahlásili medzinárodným inštitúciám. Za celý minulý rok to pritom bolo 77 prípadov, za rok 2024 spolu 74. Na parlamente naďalej pokračujú rekonštrukčné práce. Zameriavajú sa na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy. Stáť by mali celkovo 3 milióny eur. USA uviedli, že v noci zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpadli rakety a drony proti svojim susedom v Perskom zálive. Tajfún Bavi dorazil k čínskej pevnine a provincii Čeching. Úrady evakuovali okolo 2 miliónov ľudí a vyhlásili pohotovosť. Očakáva sa, že ďalej sa bude pohybovať severozápadným smerom do vnútrozemia a postupne bude slabnúť. Vo veku 25 rokov zomrel juhoafrický futbalový reprezentant Jaden Adams. Stredopoliar nastúpil v troch zápasoch aj na tohtoročnom svetovom šampionáte. Jeho úmrtie oznámil minister športu. Príčinu vyšetruje polícia v Kapskom meste. Zajtra prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, lokálne s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne s búrkou. Najvyššie teploty 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Tatranské štíty pre turistov s výnimkami. Premiér urguje ministerstvo hospodárstva. Gomboš vypadol z turnaja v Chorvátsku. Je po 20. čas na správy Rádia Košice. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku TANAPu pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal Prešovský okresný úrad. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný iba za presne stanovených podmienok. Predseda klubu Peter Švec.
2: Prvá časť hovorí o chodeckom teréne, kde naši členovia po absolvovaní výcviku základov VAT v našej sekcie môžu chodiť na 49 lokalít solo. Potom druhá časť výnimky, kde je oveľa viac lokalít, to je do obtiažnosti 2+, stupnice UIA. Toto je vlastne tá pôvodná činnosť VHT a na tieto lokality môžu členovia po absolvovaní základov VHT ísť v sprievode inštruktora 2. alebo 3. stupňa.
1: A poďme aj na iné témy. Premiér Robert Fico hovorí, že musí byť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach v plnom vlastníctve štátu. S ďalším odkladom termínu na odkúpenie polovičného podielu firmy ČEZ už Fico súhlasiť nebude. Rezort hospodárstva preto musí podľa neho konať urýchlene, povedal to vo videu na sociálnej sieti.
3: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predĺžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
1: Premiér sa vyjadril aj k tomu, že odmieta výstavbu veterných parkov. Ľavicová organizácia Commando Angry Birds sa prihlásila k sabotáži železnice v Nemecku. Vyťaženú trať medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom už obnovili. Spoločnosť Deutsche Bahn informovala o rozsiahlych škodách. Oheň vypukol nedaleko Leverkusenu. Už v lani v júli podpaľači z tejto skupiny na niekoľko dní zablokovali dôležitú trať medzi Düsseldorfom a Duisburgom. Tento rok v januári sa zase prihlásili k pokusu o útok na rozvodňu. Skupine prisudzujú aj ďalšie požiare v okolí Düsseldorfu, okrem iného telekomunikačných veží či tunela na diaľnici A46. Slovenský tenista Norbert Gomboš neúspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v Chorvátsku. V semifinále eliminácie prehral so 7. nasadeným Španielom Nicolasom Sanchezom Isgerdom v dvoch setoch 6-7 a 2-6. Zajtra prevažne oblačné počasie, miestami môže byť aj menej oblakov, ale lokálne počítame s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne sa môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice robili workshop, ktorý môže zachrániť novorodencov. Pellegrini sa zastáva dátumu, kedy bolo usporiadané referendum. Francúzsko prijíma opatrenia na boj s požiarmi. Je krátko po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Prenatálna diagnostika dnes dokáže viac ako iba sledovať vývoj dieťaťa v maternici. Včasné a presné odhalenie vrodených vývinových chýb ešte pred narodením umožňuje lekárom pripraviť sa na okamžitú liečbu novorodenca a poskytnúť mu tak potrebnú starostlivosť už v prvých minútach života. Práve Košické perinatologické centrum bolo dejskom odborného workshopu. Jeho súčasťou boli odborné prednášky aj praktický nácvik práce s modernými diagnostickými a simulačnými technológiami. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že v referende na základe rozhodnutia ústavného súdu nemohol vypísať otázku o predčasnom ukončení volebného obdobia tejto vlády. Povedal aj to, že referendum mohol vypísať aj o týždeň neskôr, no podľa jeho slov bral ohľad na ľudí, ktorí hlasovali zo zahraničia.
2: Ak by som to bol skrátil ešte o týždeň, tak by mali možno 14 dní k dispozícii, čo pri bežných voľbách je vždy dlhšie ako 21 až 30 dní. No a keby som to mal povedať už úplne jednoducho, tak páni demokrati, keď sú takí múdri, vedia matematiku a poznajú kalendár, tak si to mali vypočítať.
1: Podľa Petra Pellegriniho sú debaty o zmene pravidiel hlasovania zo zahraničia úplne na konci priorít Slovenska. Politici by podľa neho mali skôr riešiť ekonomický rast, sucho či energetickú bezpečnosť. Pellegrini kritizoval aj návrh zvýšiť hranicu preferenčných hlasov. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. 71-ročný republikán patril k najvplyvnejším členom kongresu, hlavne zahraničnej politike. V ostatných rokoch podporoval Ukrajinu a jej boj proti ruskej agresii. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v prípravnom stretnutí s ukrajinským tímom Bukovina Černovice 1-1. Ďalší účastník Nike ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0-3. Aj zajtra nás čaká prevažne oblačné a zamračené počasie. Miestami sa opäť môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia do maximálne 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halúšková.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Univerzitu bez hraníc absolvovalo viac ako 50 detí. Slováci sa môžu zapojiť do pozorovania motýľov. Začiatok týždňa oblačný a miestami aj daždivý. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Univerzitu bez hraníc na UPJŠ v Košiciach ukončili slávnostnou promóciou malých absolventov. Letné štúdium úspešne ukončilo 52 detí vo veku 10 až 13 rokov. Aj v tomto ročníku univerzita zabezpečila bezplatnú účasť 9 deťom z neziskovej organizácie Oáza Nádej pre nový život v Bernátovciach. Poprad tento rok vysadil približne 33 tisíc sadeníc kvetov. Letničky majú skrášľovať verejné priestranstvá až do prvých jesenných mrazov. Ľudia sa na budúci týždeň môžu zapojiť do pozorovania motýľov. Od 13. do 19. júla sa uskutoční druhá vlna motýlej polhodinky. Čerstvé ovocie alebo zeleninu konzumuje na Slovensku každý deň necelých 50% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide o mierny nárast do 2%. Vyplýva to z prieskumu vzdelávacieho programu Viem, čo jem, ktorý sa zaoberal stravovacími návykmi u detí vo veku 7 až 13 rokov. V Turecku potrestali vyše 100 pôrodníkov a gynekológov za vykonávanie cisárskych rezov. Dostali pokutu, suspendovali ich a musia absolvovať odborné školenie. Turecko má v OECD najvyššiu mieru pôrodov cisárskym rezom. Podľa údajov z roku 2023 sa takto narodilo až 615 z 1000 detí. V ruskej Novosibirskej či Tomskej oblasti vyzvali obyvateľov, aby pracovali na diaľku a obmedzili cestovanie autom. Dôvodom je prehlbujúca sa palivová kríza, ktorú vyvolali ukrajinské útoky na ropné rafinérie. Dánsky futbalový reprezentant Morten Hjulmand prestúpil zo Sportingu Lisabon do Atletika Madrid. 27-ročný stredopoliar podpísal zmluvu do konca júna 2031. V Atletiku pôsobí aj slovenský obranca David Hansko. Zajtra opäť prevažne zamračené počasie, miestami s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne sa kde tu môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.